Leve tøyere fra program «Det gøyde nordreist». Jeg hører fra deg Alvin Niefeld. Nå enn leit hei jeg dan Alvin Niefeld. Vi venter godt å se igjen, vi tøyere.